Ti si ta s kojom sam upoznao raj, i sedmo nebo, a i dno, i slučajno, i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira tko će da ga nervira u svom djeliću svemira. I nemoj više da te brine što nismo blizu, nismo tim. Sve će na svoje jedno dođi.

jednake glišće, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišće, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štef!

između nas je ono tuge i glupo igri. Zastor bi pao samo da nisam pjevač tuge.